Awurade me tuntum wo dine me kamfo wɔ neɛ woayɛ ɔma brabo. Awurade wo se mentwea boɔ bi a kabentumi ntwea. Asɛm nyinaa na mede ayɛ ne wotoe meyi woayɛ kamfo wo di bebre. Awurade gye woayɛ yie ɛna anɔpae ɛna awiei ɛna anwummerɛ gye wo ntontɔn ɛsan sɛ wo sɛ na wofata a

ko vum nyina soso ye kentai na na omo ti o kasase yi bi na sabre bank manager obae no bijidi se no free invest abahofro abrante ya tiatia bi na o kasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one die hinam so wono o kasa maame o se ah na na

ofiri wonuanom ana ohoho a wowo kwasa asese o ukuromu no so so wo ukuromu wowo wode socha wowo ana se oye ohu nipa bi wose whatever so are you are sorry ba ana se bibi atesa no wose enhye no so wose da wo ye adwuma no da wo ye adwuma nara ene fa na paade e ma no e ma wo wi ankoto so wose wo bu obi pa e da no obi wi na ma no nsi amọ wo fo obi ba de a wo ko wuram ho no fa ni tinka kan ho ko le tia me ke wuram ho